V sobotu v Belehrade prochodila spomenová pódia na česť bolšoho komandanta armii Republiky Srbskoj Ratka Mladiča, na ktorý brali účasť desiatka bolšoch vojakov, členi rodina i úradníkov. Jeho pochoron má prochodit, jak raz dnes informuje agentura AFP. Mladič mer 27. augusta u arešti v Hazi. U vici 85 rokov Medzinárodnej karnej tribunál pro bolšu Jugoslaviu ho odsudil u 2017 roci na doživotnú karu, doživotný arešt za genocidu i vojnový zločin počas vojny v Bosni v 90. rokoch 20. storitia. Po 16 rokoch, koli vlastne vtíkal pred spravodlivosťou, ho zatrimali v Serbii u 2011 roci. Mladič bol odpovedný za vlastne toto obklúčenie Sarajeva i za masakr v Srebrenici z roku 1995, kde bolo zabitých 8000 bosňanských muživých chlopci v medzinárodnej justícii a to označila za genocidu. Mladičov vojnový zločin počas rozpadu bolšej oslavy mu v medzinárodných médiách prenesli také imia, že Mňasar z Bosn. Jeho telo prevezli u četver do Serbii vládnym špeciálom, znači litakom, špeciálnom vládnym. Truna bola zakrytá flagami i bola prejatá s vojenskými čestovaniami. Mladiča v ponedeľok, znači dnes, majú pochovať na Belehradském cintery, prečom sa očakuje, že na tot obriad pochoronu prejdú tisíce ľudí. Podľa reportéra agentúr AFP sa na spomenový podi u vojenským zariadením v Belehrade v sobotu zašlo približne 300 ľudí. Spomenovú podiu zorganizovalo združenia voslúžených i aktívnych generáli v srbskej armii. Brali účasť na tej podii i jeho syn Darko a ďalšie členové rodiny. Presudný bol i srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić a prezident Bosňanskej republiky srbskej Siniša Karan. Desiatky ďalších mladičových prechelníkov sa zašli pred budovou srbskej armii v centri Belehradu. Museli ale zistať i vonka, bo sala bola povná. Dakotr nesli flag, abo mali na sobi portrét mladiča v uniformi s nápisom Srbskej heroj. Počas toj akcii všetko, ktoré tam sa prehvariali, chválili mladičovú roľ počas vojen v 90. rokoch Bosni i Chorváti i opisovali ho jak super osobnosť, jak super človeka, jak super vojaka. Toto samo sobou sa nebude ľubiti tým, možno by bolo poistý, všetkom tam, ktoré mali v rodení žertv počas toho, jak vyjú to tú armádu Ratko Mladeč, ktorý bol vlastne pravoplatno odsúžený jak vojnový zločinec, takže tam nie je o čím diskutovať i jeho činnosť by mali byť odsúdená a neproslavená.

0: Hlavný iránsky vojnávač Mohamed Bakir Kalibaf v nedeľu pohrozil, že na ataka Spojených štátov bude Teherán reagovať fršnejšie i tak voraznejšie. Reagoval tak po tým, jak Teherán zaatakoval americkú vojnovú šofu, čo zrobil v odveti za sobotnejšie ataka Spojených štátov na iránsky tanker z ropou, informuje o tým agentúra AFP. Američané sobi musia usvedomiť, že éra adekvátnych reakcií sa skinčila, povie Kalibaf v projavi, ktorý odvoselali državné médii a dodal, že buďaká agresia proti interesiu i bezpeci Iránu bude mať za následok fršnejšiu, intenzívnejšiu i bolestnejšiu odvetu. Iránske revolučné garde predtým informovali, že zasiahli americký dron, triropný tanker v Hormuzskom prolivi i americké šofy na ďalších misiách, jak i americkú letakovú šofu a torpedoborec. Centrálna komandatúra armády Spojených štátov v sobotu ohlosila, že americká armia zasiahla i zničila triropný tanker, ktoré mali mati zviaz s iránskymi revolučnými gardami, ktoré podľa ňoj predtým neúspešno ostreľovali americké vojenské šofy. Podľa toho centrálneho vedenia centrálnej komandatúry boli toto iránske šofy časťou nakrýko miliardového tíňového flotu, ktoré pomáhať financovať revolučnú gardu i ich ozbrojených predstaviteľí v regióne. Gutem najnovýšom atakám prešlo po tým, jak menovšiu nedeľu obnovili sa boji medzi Spojenými štátami i Iránom, keď Washington zaatakoval ostrov Larak v Hormuzskom prolivi i Irán na to odpovedal dronovými atakami v Jordánii i Spojených arabských emirátach.
1: Nebol som zbojníkom!

Odpívo smo z Teslu Kali Korzo z Prešovského štúdia. Je čas, že by sme sa poprošťali o 9. vás čakať premiéra novin Rady Alem FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Řečo vám šumnej deň, zistante Virna, Rady Alem FM, proštiať sa s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je vytorok 8. septembra 2026 roku, je popy 8. Musel sme z Priašovského štúdia, ako mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, ako trh nespešu Cvitova, informačná agentúra i Cvitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Nekoliko tisuća ljude u ponedjeljak zašlo se okolo Brandenburgskoj brani u Berlini, da bi projavili svoju nespokojnost s nedjeljnim show Peremohou, pravicovu poplosječnoj partiji Alternativa pro Nemecko. V krajinskih voljbah Sachsen-Anhalt, krajini, o tem informuje agentura AFP. Berlinska policija odhaduje, že do 19. dana krivkost protestujućih se približila preblizno k 5000. Organizacija Kampakt, kotra protest poluorganizovala, odhadovala preblizno 14000 učasnih. Popredňa voľna protesti proti partii AFD zo začiatku 2025 roku preťahla do nemeckých ulic 100 000 demonstrantov, pripomínať AFP. AFD je toho času druhou najväčšou v federálnym parlamente a už dakrýko mesiaci vede v badaniach publičného mnenia. V nedelnejších voľbách v krajini Sachsen-Anhalt AFD jednoznačno vyhrala so zdobyťom 43,8% hlasov na čeli s 35-ročným líderom kandidátka Ulrichom Zygmundom Veciak zdvokratnila úspech z voleb, ktoré prochodili v 2021 roci. V parlamente obsade 39 z 83 kresel a účasť na voľbách dosiahla historičnej maximum 77,8%. Vedce protestujúcich obvinuje z rosnúčoj popularity AFD kancelária Friedricha Merca. Tot v ponedelok vohlosil, že ho rezultát voleb hlboko šokoval. Ďalšie krajinské voľby budú 20. septembra. Tým dňom sa až to zmenilo nelen Sachsen-Anhalt, ale v Nemecku volil som Merc s odkazom na voľbu, v ktorých jeho christianské demokraty podľa neho potrpeli najväčšiu prohru za poslední desiatky rokov. Rezultát sa ho mal dotuliť i osobno. V taký podoby sme to nečekali, povie nemeckej kancelár Friedrich Merz, no vopros je, si už neje takus nejskoro, že by sa spamiatati.

Francuski prezident Emmanuel Macron požiadal predsedateľku Európskej komisii Ursulu von der Leyen, aby doručila text európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pro všetky deti mladšie ako 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii, vychádza to z písma, ktoré má k dispozícii agentúra AFP. V písme adresovaným von der Leyen z 29. augusta Macron napísal, že je potrebné zharmonizovať toto ustanovenie posredníctvom nového európskeho právneho prepisu. Francia v júli stala peršou krajinou Európskej únie, ktorá schválila cieľkový zákaz osnovania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Konštitučná rada ale v polovine augusta zákon vlastne nepreňala. Krok, ktorý mal počatý platiti v oseni, bol podľa ňoj neadekvátno zasahoval do slobody projavu i komunikácií nepolnoletných. Obmedzenie sa malo dotýkať vece sociálnych sietí, vključno takých platform, jak je TikTok, Snapchat, X i Instagram. Jak i takových sociálnych funkcií platform YouTube, si komunikačných služeb WhatsApp i Messenger. Macron po riešeniu povierajú premiéra Sebastiana Lecornu, že bož to najskôr išiel pre to novú propozíciu zákona, ktorá bude právno obstojiť i vlastno i bude tam reflektované i riešenia konštitučnej rady a regulačná rámka Európskej únie. Francúzsky zákon bol peršom právnom prepisom v Európe, ktorý mal zapravadiť vlastno celkový zákaz prestupu na sociálne siete pre osoby mladšie ako 15 rokov. Išlo o časť širšieho trendu svíti, ak známe Austrália, kincom 2025 roku stala peršou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete osobom mladším ako 16 rokov. Podobný krok od toho dopreňali. A boli chote zapravadiť i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Veľkou Británii i Novej Zelandii, kde vlastný krok plánuje predstaviť krok v tým napriami, plánuje predstaviť i Európska komisia. Takže uvedeme, jaká bude propozícia tej európskej legislatívy, ktorá by mohla vlastne riešiť toto problému u všetkých krajinách jednočasno. To znači, nemuseli by sa v prepadi koncenzu Euroklubu, nemuseli by sa riešiť tak okrem zákona v každej krajine, ale mohla by byť jedna európska legislatíva.

budovania 200 km dlhého plota pozdĺž východnej hranici Finlandii s Rusiou bolo v pondelok oficiálne dokončené. Fínska ministerka vnútrišných správ Mari Rantanen proti náhode pripomenula, že v budúcnosti môže vyniknúť potreba rozšerety toto časti hranici s plotami, informuje o tým telerádio fínske publičné ILE. Dúmam, že je dobré, že by sme v takotri momenti ocenili cisuť potrebné i ďalšie časti. Potrebujeme predovšetkom finančné čerela z boku Európskej únii pro východné členské državy, že by bolo možné financovať tie projekty, jak to povedala Rantanen na preskonferencii nedaleko hraničného prechodu Nuijama u juhovochodní Finlandie. Ministerka povedala, že budovanie plota bolo potrebné, keďže bezpečnostná situácia v Európe sa značno zmenila po invázii Rusie na Ukrajinu v roce 2022, jak i vďaka rýznym rosijským hybridným operáciám. V tej situácii musí každá država na svoju vlastnú bezpeku i nedotknutelnosť svojich hranec dúmaty, skonštatovala ministerka. Robota na budovaniu toho plota počali pred 23 rokami. Toto celkovo košt projektu sa odhaduje na približne 380 miliónov eur dokončenej plitbou s mírnom pred vlastne daku skoriše oproti toho, jak to bolo plánované. Fínska hranica s Rusiou je dlhá 1440 kilometrov. ILE podkresľuje, že ide o najdlhšiu hranicu, ktorú má z Rusie tako tras členských držav Európskej únie alebo Severoatlantičnej aliancii. Takže adekvátno k tomu sa Finlandia chotila i zabezpečiť, že by nemala problému s Rusijskou federáciou.

Srbská vláda v pondelok požiadala prezidenta Aleksandra Vučića, že by rozpustil parlament a volal sa predčasnú voľbu. V prejavi to povedal premiér Đuro Macut, píše agentúra Reuters i Tanjug. Voľby nikdy neboli znakom slabosti državy. Voľby sú dokazom nezlomnej sily demokratičnej Srbii, ktorá vyriete u svý národ. Za to proponujú, že by vláda Srbskej republiky zhodí s konštitúciou zaproponovala prezidentovi republiky rozpustiť národné zhromaždenie i vopesatý parlamentnú voľbu. Vohlo sa v srbskej premiér v prehovori. Voľba sú podľa Macuta prenáhodou na posilnenia inštitúcií či zmiernenia nápruh medzi ľuďmi. Súčasný kabinet bude až do zvolenia novej vlády podľa jeho slov prodlžovať u svojich obviazkách s jednakou energiou i zmyslom pro odpovednosť a tempom, jak i dotepera dosiahovať stanovlen cíl i pomáhať k ďalšomu rozvedku Srbii. Keďže funkčný period má svý konec, ale odpovednosť odnosno državo istnuje každý deň, ja presvedčený, že v budúčnosti bude vláda prodlžovať v puty, ktorú sa by nastavila do plného Vučić má na schválenie požiadavky vlády i rozpuštenia parlamentu 70-72 hoden. O Macutovým zámeri predtým informovalo vece srbských médií. Rozpuštenie parlamentu umožniť vopesania predčasných voľb v tým roci. Riadna parlamentná i prezidentská voľba v Srbii sú naplánované na 2027 rok. Lenže Vučić naznačil, že by ich vohlosil i skorýšie. Kincom ju napovil, že do takýlko tožňu odstúpiť i v krajine budú prochodiť predčasné parlamentné i prezidentská voľba. Predčasná parlamentná voľba, pro ktoré je rozpuštenie parlamentu úsloviem, by mohli podľa Vučića byť 18. alebo 25. oktobra. Toto podľa Reuters očakovaný krok by Vučićovi umožnil spróbovať ukrepiť svoj vplyv na srbskú politiku. Jeho srbská progresívna partia v sobotu nominovala na posadu premiéra. Serbiou už máže 2 roky otriasať protivládne protesty, ktoré sú vedené študentami. Protesty, jak známe, vyklekala nešťastia na železničnej stanici v Novom Sadi. Pri tragédii v novembri 2024 roku prešlo o život 16 ľudí a demonstranti v povezaniu s tým obvinili vládu z korupcií, žiadali političnú zmenu i predčasnú parlamentnú voľbu. Opozícia je protestujúci podľa agentúry Reuters na vece obvinujú Vučića i jeho sojuzníkov z násilstva, odnosno političných oponentiv, jak i zviazy s organizovaným zločinom i z obmedzovania slobody médií. Prezident i jeho sredovisko samo sobou všetko obvinenia dementuje. No, uvedeme, jak skinčať voľb v Srbii a či Aleksandar Vučić z prezidentskej posady verne znova nazad na posadu srbského premiéra.

0: Boy.
1: Vanessa.
2: Tisíci ľudí, a to ešte znova zistávame v Serbii, tisíci ľudí zašli sa včera ráno v serbskej stolici na pochoronách bolšoho komandanta bosansko-serbských sil Ratka Mladiča, odsúdeného za zločin z časy vojen v bolšej Jugoslávii, informuje o tým agentúra Associated Press. Od samého dana ráno bola truna s tílom Mladiča postavlená pro ľudej v chrámi Sviatého Luk v belehradském rajoni Košutňák. Na obyt počal pravoslavný pochoron, ktorý slúžil serbskej patriarcha Porfirie. Po skinčeniu pohrebná procesia prenesla sa na belehradskej cinter Topčider, kde v poplynejších hodinách bol Mladič pochovaný. Mladič, bolšej generál armády Bosenskej republiky Srbskoj, mer u Vici 84 roky 27. augusta v Hazi, kde sídil, bol odsúdený na doživotný arešt. Do chrámu Sviatého Luk prochodili od ponedeľkových skorých ranných hodin tisíci virujúcich, žeba oddatý čest Mladičovi, ktorý v ich očach, alebo v očach mnohých Serbiu, je išli sa herojom, píše Associated Press. Medzinárodnej karnej tribunál pro bolšiu Jugoslaviu ho odsudil u 2017 roci za genocídu i vojnovú zločinu počas vojny v Bosni v 90. rokách, po 16. rokách, kvôli vtikav ho zatrmali v Serbii v roce 2011. Mladič bol odpovedný za obklúčenia Sarajeva i masakru v Srebrenici z 1995 roku, kde bolo zabitých 8000 bosňanských chlopiv i chlopciv. Medzinárodná justícia to označila za genocidu. Jeho tilo prevezli do Serbii minulší četver vládnym špeciálom. Truna bola zakrytá flagami i prejatá s vojenskými čestovaniami. Na cinteri bude pochovaný kolo svojej dívky Anny Mladičovej, ktorá v roce 1994, jak 23 ričná, vykonala samoubejstvo. Takže teper bude Mladič ležatý kolo ňoj. No, známe, že súď i tak reakcii z boku Európskej únii, že sa proslavľať vojnovej heroji. Interesným je, že nikto nereagoval až tak ostro, sam sobou, čím neobhajujeme proslavenia vojnového heroja, ale že pokiaľ sa to robiť na Ukrajine, napríklad nazvaním nejakého vojenského batalionu, po UPA i tak ďalšie, tak ostr reakcii nechodiať.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Rusia v pondelok ohlasila, že zapierať nemecký generálny konzulát v Peterburze ako odvetu za riešenie Nemecka zaperty rosejskej konzulát v Bonni i rosejskej kultúrnej center v Berlíne, informuje o tom agentúra Reuters. Rosejské ministerstvo zahraničných diel u svojho ohlášenia informovalo, že nemecký konzulát v Peterburze musí zakončiť svoju robotu najpozdnejšie 18. septembra. Potvrdila ministerstvo, tak samo potvrdilo, že tot samý krok musí zrobiť i kultúrne centre nemeckého Goethe inštitútu v Rosii. Ich robotníci majú opustiť krajinu najpozdnejšie do 13. septembra. Boli to nemecké úriady, ktoré znova vyprovokovali nové kolo eskalácií v bilaterálnych odnosenách. Nemecká vláda nese plnú odpovednosť za dôsledky ohlasov rosejskej rezort diplomácii. Nemecko 1. septembra ohlasilo, že za dronovú ataku na aeroporte Lipsko-Halle je podľa informácií tamtejšej vlády odpovedná Rusia. Toto zakľúčenie vychádza z rezultátov rozšledženia i znaň informácií tajných služeb. Berlín následnou reakcií ohlasil zapretia spomenaného konzulátu v Bonni i Rosejského kultúrneho centra v Berlíne. Moskva toto obvinenie označila za absurdnú vodumku.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v pondelok ohlásila podpísanie partnerského dohovoru s Grenlandiou, v rámkach ktorého bude 200 miliónov eur investovaných do projektov u VC oblastiach. Podľa jej slov, nový dohovor podkresľuje strategičné značenia toho arktičného ostrova pro Európsku úniu, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Grenlandia sa môže spoľahnutý na Európsku úniu. To bol mi odkaz počas mojej poslednej návštevy. Dnes som vrnula nazad, že budem doručila reálny rezultát našej tisnej spolupráce, a to posredníctvom nového partnerského pakleka medzi Európskou úniou i Grenlandiou, sumy 200 miliónov eur, povedala von der Leyen. Finančná pomoc bude investovaná v tým roci i v roci 2027 so zamieraním sa na digitálnu konektivitu, utrmateľné zdobovania, energetiku i turističný ruch, a tak samo na osvitu, rybolov i bovania. Stvoriť to nové prenahody i posilniť angažovanosť Európskej únie v Grenlandii i v Arktidi. Bo Grenlandia je strategičný sojuznik i dôverný priateľ, dodala von der Leyen. Predsedateľka Európskej komisie navštívila Grenlandiu v periódi, keď americký prezident Donald Trump dal šetrovať nad tým, že danická autonómna teritória by mala byť časťou Spojených štátov, prepomenať Reuters. Chceme to povedať bardzo jasno i znova povtoriť, že o budúcnosti Grenlandii budú vyrišovať len žiteli Grenlandii i Dánii, niekto inší, prepomenula von der Leyen počas pondelkovej návštevy v stolici Nuku. Teritoriálna cieľovosť, suverenita, nedotknutelnosť hraníc, to sú základný princíp medzinárodného práva, doplnila predsedateľka Európskej komisii v rámkach svojej návštevy v Grenlandii, s ktorou Európska únia podpísala nový dohovor, a milión eur pídať do Grenlandii, že by tak posilniť vlastne našeho autonómneho sojuzníka, autonómnu časť Dánii, ale je to v rámkach Európskej únie vlastne.

agentura AFP. Izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar na ponedeľkovým sviatočným odkryťu ambasáde označil Nauru za jedno z najväčších priateľov Izraela. Ďalšia krajina budú podľa jeho slov v skorým časí nasledovať preklad Nauru je odkryť svoj ambasádu v Jeruzalemi Kolumbia, ale tak mala zrobiť podľa neho už počiatkom októbra. Bogota zatiaľ točnú dátu nepotvrdila, no nová kolumbijská prezidentka Abelardo de la Espriella tot krok ohlosila v júli. Prezident ohlosil v júli a jednako z roboty plánuje i argentinský prezident Javier Milei. Status Jeruzalema zistávať jednom z takých najčutlivých voprosiv v izraelsko-palestinskom konflikte. Izraelskú anexiu východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodnej občiny nepriznala. Väčšina krajín sa by zochabela svoj ambasád v Tel Avivi s argumentáciou, že status Jeruzalema bude porušený v rámkach definitívneho zakončenia spomenaného konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot konsenzus narušil v 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu i ambasádu Spojených štátov v toto preniesť do Jeruzalema. V mieste je i izraelský parlament, sedí tam premiéry, väčšina tých vážnych vládnych inštitúcií. Preklad Spojených štátov od toho nasledovalo nakoľko krajín zapriaznených so Spojenými štátami, ako Fidži, Guatemala, Honduras, Papua Nová Gvinea i Paraguaj, no a spesok tých držav, ktoré idúť tým prekladom a prenosiť svoje ambasády do Jeruzalema sa rozrostať.

špeciálnej. Emisár amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff v pondelok ocenil víkendov prehovorov v Moskve v Kyjeve a naznačil, že v budúcnosti by mohli sa naplánovať trilaterálne mierne prehovory, informovala o tom agentúra AFP. Na prekaz prezidenta Trumpa navštívili vojednávači Spojených štátov Moskvu i Kyjev s cieľom umožniť ďalší dialog zameraný na zakončenie vojny medzi Rusiou a Ukrajinou. Pred podrožením Rusiana i Ukrajinci dojednali sa na tredňovým peremíriu, že by toto prehovor mohli sa zrealizovať, napísal Witkoff na síti X. V posti potvrdil, že v jedno z ním i Jaredom Kushnerom i ďalší americkí predstaviteľi stretli sa s prezidentami Ukrajiny i Rusie, značiť Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom, že by projít na tej propozícii každej stron s tou druhou. V Kyjeve sa ku delegáciám prejednávali i radnek pro národnú bezpeku z Veľkou Británii, Nemeckej a Francii, že by spolupracovali na tým, že by i tí dopredu v tým dieli potvrdil Witkoff. Dosiahnul sa značný progres, kľúčno progresu v plánovaniu ďalších trilaterálnych prehovorov. Prezident Trump intenzívne robí na zastaveniu zabejania i na dosiahnutiu trvalého i odolného míru, dodal. Francúzska prezidentská kancelária v pondelok informovala, že Rusia podľa amerického vyjednávačov projavila novú ochotu besedovatý, jednatý o vojni s Ukrajinou, tak uvedeme si. To bude mať i dajak reálny rezultát alebo dajak reálne kontúre, či to dostane.

Odpil z môj stres lokálny Korzo z Priašovského štúdia, toto už je koniec. Žečo vám šumnej den zistante v jedna hradu, ale fan proštec sa Petr Madviť.

Dobrý deň, je vytorok 8. septembra 2026 roku, je popy 8. Nosialo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií, o ktorých nejspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Tak jako tisíc ľudí v pondelok zašlo sa okolo Brandenburskej brány v Berlíne, že prejavili svoju nespokojnosť s nedelnej show premohou pravicovú populistickú partii Alternativa pro Nemecko. V krajinských voľbách Sachsen-Anhalt krajine o tom informuje agentúra AFP. Berlínska policia odhaduje, že do 19. dňa kľúkos protestujúcich sa prebložila preblezno k 5000. Organizácia Kampakt, ktorá protest spoluorganizovala, odhadovala preblezno čo 13 000 účastných. Popredňa voľna protestí proti partii AFD zo začiatku 2025. roku preťahla do nemeckých ulic 100 000 demonstranti, pripomínať AFP. AFD je toho času druhou najväčšou v federálnym parlamente a už dakoľko mesiaci vede v badaniach publičného mnenia. V nedelňajších voľbách v krajini Sachsen-Anhalt AFD jednoznačno vyhrala so zdobyťom 43,8% hlasov. Na čeli s 35-ročným líderom kandidátka Ulrichom Zygmundom Veciak zdvokratnila úspech z voleb, ktoré prochodili v 2021 roci. V parlamente obsadí 39 z 83 kresel a účasť na voľbách dosiahla historičné maximum 77,8%. Vedce protestujúcich obvinuje z rosnúčoj popularity AFD kancelária Friedricha Merca. Tot v pondelok vyhlásil, že ho rezultát voleb hlboko šokoval. Ďalšie krajinské voľby budú 20. septembra. Tým dňom sa až to zmenilo nelen Sachsen-Anhalt, ale v Nemecku voľosom Merc s odkazom na voľbu, v ktorých jeho kresťanské demokraty podľa neho potrpeli najväčšiu prohru za poslední desiatky roky. Rezultát sa ho mal dotuliti i osobno. V taký podoby sme to nečekali, povie nemeckej kancelár Friedrich Merz. No, vopros je, či už ne je takus nejskoro, že by sa spamiatati.

Francuski prezident Emmanuel Macron požiadal predsedateľku Európskej komisii Ursulu von der Leyen, že by doručila text európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pro všetky deti mladšie k 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii, vychádza to z písma, ktoré má k dispozícii agentúra AFP. V písme adresovaným von der Leyen z 29. augusta Macron napísal, že je potrebné zharmonizovať toto ustanovenie posredníctvom nového európskeho právneho prepisu. Francia v júli stala peršou krajinou Európskej únie, ktorá schválila cieľkový zákaz hostovania sociálnych sítej detmi mladšími ako 15 rokov. Konštitučná rada ale v polovine augusta zákon vlastne nepreňala. Krok, ktorý mal počatý platiť v oseni, bol podľa ňoj neadekvátno zasahoval do slobody projavu i komunikácií nepolnoletných. Obmedzenie sa malo dotýkať vece sociálnych sítej, vključno takých platform, jak je TikTok, Snapchat, X, Instagram, jak i takových sociálnych funkcií platform YouTube, si komunikačných služeb, WhatsApp i Messenger. Macron po riešeniu poveril premiéra Sebastiana Lecornu, že bož to najskôr išiel pre to novú propozíciu zákona, ktorá bude právno obstojiť i vlastno i bude tam reflektované i riešenia konštitučnej rady a regulačná rámka Európskej únie. Francúzsky zákon bol peršom právnom prepisom v Európe, ktorý mal zapravadiť vlastno celkový zákaz prestupu na sociálne siete pre osobe mladšie 15 rokov. Išlo o časť širšieho trendu u svíti, jak známe Austrália, kincom 2025 roku stala peršou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete osobom mladším jak 16 rokov. Podobný krok od toho dopreňali a boli chote zaprovadiť i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Veľkobritánii i Novej Zelandii. Vlastný krok plánuje predstaviť krok v tým napriami, plánuje predstaviť i Európska komisia. Takže uvedeme, jaká bude propozícia tej európskej legislatívy, ktorá by mohla vlastne riešiť toto problému u všetkých krajinách jednočasno. To znači, nemuseli by sa v prípade koncenzu Euroklubu nemuseli by sa riešiť tak okrem zákona v každej krajine, ale mohla by byť jedna európska legislatíva.

budovania 200 km dlhého plota pozdĺž východnej hranice Finlandii s Rusiou bolo v pondelok oficiálne dokončené. Fínska ministerka vnútrišných správ Mari Rantanen pre tej náhode pripomenula, že v budúcnosti môže vyniknúť potreba rozšíriť toto časti hranici s plotami, informuje o tým telerádio fínske publičné ILE. Dúmam, že je dobré, že by sme v takotri momenti ocenili cisuť potrebné i ďalšie časti. Potrebujeme predovšetkom finančné čerela z boku Európskej únii pro vôchodné členské državo, že by bolo môž financovať tí projekty, jak to povedala Rantanen na preskonferencii nedaleko hraničného prechodu Nuijama u juhovochodní Finlandie. Ministerka povedala, že budovanie plota bolo potrebné, keďže bezpečnostná situácia v Európe sa značno zmenila po invazii Rusie na Ukrajinu v roce 2022, jak i vďaka rýznom rosejskom hybridnom operáciám. V tej situácii musí každá država na svoju vlastnú bezpeku i nedotknutelnosť svojich hranec dumaty, skonštatovala ministerka. Robota na budovaniu toho plota počali pred 23 rokami. Toto cieľkovo košt projektu sa odhaduje na približne 380 miliónov eur dokončenej plitbou s miernom pred vlastne takú skoriše oproti toho, jak to bolo plánované. Fínska hranica s Rusiou je dlhá 1440 km. ILE podkresľuje, že ide o najdlhšiu hranicu, ktorú má s Rusiou ako trasa členských krajín Európskej únie alebo Severoatlantičnej aliancii. Takže adekvátno k tomu sa Finlandia chotila i zabezpečiť, že by nemala problému s Rosijskou federáciou.

Srbská vláda v pondelok požiadala prezidenta Aleksandra Vučića, že by rozpustil parlament, vyhlásil predčasnú voľbu. V prejave to povedal premiér Đuro Macut, píše agentúra Reuters i Tanjug. Voľby nikdy neboli znakom slabosti državy. Voľby sú dokazom nezlomnej sily demokratičnej Srbii, ktorá vyrieť u svý národ. Za to proponujú, že by vláda Srbskej republiky zhodí s konštitúciou zaproponovala prezidentovi republiky rozpustiť národné zhromaždenie i vopisať parlamentnú voľbu. Vohlosov srbskej premiér v prehovori. Voľba sú podľa Macuta prenáhodou na posilnenia inštitúcií či zmiernenia nápruh medzi ľuďmi. Súčasný kabinet bude až do zvolenia novej vlády podľa jeho slov prodlžovať u svojich obviazkách s jednakou energiou i zmyslom pro odpovednosť a tempom, jak i dotepera dosiahovať stanovlen cíle i pomáhať k ďalšomu rozvedku Srbii. Keďže funkčný period má svoj konec, ale odpovednosť odnosno državo istnuje každý deň, ja presvedčený, že v budúčnosti bude vláda prodlžovať v puty, ktorú sa by nastavila do plného Vučić má na schválenie požiadavky vlády i rozpuštenia parlamentu 70-72 hoden. O Macutovým zámeri predtým informovalo vece srbských médií. Rozpuštenie parlamentu umožniť vopesania predčasných voľb v tým roci. Riadne parlamentné i prezidentské voľby v Srbii sú naplánované na 2027 rok. Lenže Vučić naznačil, že by ich vohlosil i skorýšie. Kincom ju napovil, že do takýlko tožňu odstúpiť i v krajine budú prochodať predčasné parlamentné i prezidentskú voľbu. Predčasná parlamentná voľba, pro ktoré je rozpuštenie parlamentu úsloviem, by mohli podľa Vučića byť 18. alebo 25. oktobra. Toto podľa Reuters očakovaný krok by Vučićovi umožnil spróbovať ukrepiť svoj vplyv na srbskú politiku. Jeho srbská progresívna partia v sobotu nominovala na posadu premiéra. Serbiou už máže 2 roky otriasať protivládne protesty, ktoré sú vedené študentami. Protesty, jak známe, vyklekala nešťastia na železničnej stanici v Novom Sadi. Pri tragédii v novembri 2024 roku prešlo o život 16 ľudí a demonstranti v povezaniu s tým obvenili vládu z korupcií, žiadali političnú zmenu i predčasnú parlamentnú voľbu. Opozícia je protestujúci podľa agentúry Reuters na vece obvenujú Vučića a jeho sojuzníky z násilstva, odnosno političných oponentív, jak i zviazí s organizovaným zločinom i z obmedzovania slobody médií. Prezident i jeho sredovesko samo sobou všetko obvinenia dementuje. No, uvedeme, jak skinčať voľb v Srbii, aci Aleksandar Vučić z prezidentskej posady verne znova nazad na posadu srbského premiéra.

0: Vanessa.
1: Tisíci ľudí, a to ešte znova zistávame v Serbii, tisíci ľudí zašli sa včera ráno v serbskej stolici na pochoronách bolšoho komandanta bosnansko-serbských sil Ratka Mladiča, odsúdeného za zločin z časy vojen v bolšej Jugoslávii, informuje o tým agentúra Associated Press. Od samého dana ráno bola truna s tílom Mladiča vystavená pro ľudí v chrámi Sviatého Luk v belehradském rajóne Košutňák. Na obyt počal pravoslavný pochoron, ktorý slúžil serbskej patriarcha Porfirie. Po skinčeniu pohrebná procesia prenesla sa na belehradskej cinter Topčider, kde v poplynejších hodinách bol Mladič pochovaný. Mladič, bolší generál armády Bosenskej republiky Srbskoj, mer u Vici 84 roky 27. augusta v Hazi, kde sídil, bol odsúdený na doživotný arešt. Do chrámu Sviatého Luk prochodili od ponedeľkových skorých ranných hodín tisíce virujúcich, že by oddatý čest Mladičovi, ktorý v ich očach, alebo v očach mnohých Serbiu, je išli sa herojom, píše Associated Press. Medzinárodnej kárnej tribunál pro bolšiu Jugosláviu ho odsudil u 2017 roci za genocídu i vojnovú zločinu počas vojny v Bosni v 90. rokách, po 16. rokách, koli vtíkal, ho zatrmali v Serbii v roce 2011. Mladič bol odpovedný za obklúčenia Sarajeva i masakru v Srebrenici z 1995. roku, kde bolo zabitých 8000 bosňanských chlopiv i chlopciv. Medzinárodná justícia to označila za genocidu. Jeho tilo perevezli do Serbii minulší četver vládnym špeciálom. Truna bola zakrytá flagami i prejatá s vojenskými čestovaniami. Na cinteri bude pochovaný kolo svojoj divk Anny Mladičovej, ktorá v roce 1994, jak 23-ričná, vykonala samoubejstvo. Takže teper bude Mladič ležať kolo ňoj. No, známe, že súť i tak reakcii z boku Európskej únii, že sa proslavľať vojnovej heroji. Interesným je, že nikto nereagoval až tak ostro, sam sobou, čím neobhajujeme proslavenia vojnového heroja, ale že pokiaľ sa to robiť na Ukrajine, napríklad nazvaním nejakého vojenského batalionu, po UPA i tak ďalšie, tak ostr reakcii nechodiať.

informáciu. Rusia v pondelok ohlasila, že zaperať nemecký generálny konzulát v Peterburze jak odvetu za riešenie Nemecka zaperty rosejskej konzulát v Boni i rosejskej kultúrnej center v Berlíne, informuje o tom agentúra Reuters. Rosejské ministerstvo zahraničných diel u svojho ohlášenia informovalo, že nemecký konzulát v Peterburze musí zakončiť svoju robotu najpozdnejšie 18. septembra. Potvrdila ministerstvo, tak samo potvrdilo, že to samý krok musí zrobiť i kultúrne centre nemeckého Goethe inštitútu v Rosii. Ich robotníci majú opustiť krajinu najpozdnejšie do 13. septembra. Boli to nemecké úriady, ktoré znova vyprovokovali nové kolo eskalácií v bilaterálnych odnosenách. Nemecká vláda nese plnú odpovednosť za dôsledky ohlasu rosejskej rezort diplomácii. Nemecko 1. septembra ohlasilo, že za dronovú ataku na aeroporte Lipsko-Halle je podľa informácií tamtejšej vláda odpovedná Rusia. Toto zakľúčenie vychádza z rezultátov rozšledžiaňa i znaň informácií tajných služeb. Berlín naslednou reakcii ohlasil zaperťa spomenaného konzulátu v Boni i Rosejského kultúrneho centra v Berlíne. Moskva toto obvinenie označila za absurdnú vodomku.